băț de soc, să plece rasistul din loc. Te îmbăț dar țar, să fugă răul ca un armăsar. Iar pe un băț de alun, să plece albul ca un nebun. Să nu se mai întoarcă, nici acum,

Aguas em seu mundo. Zmeuri, pentru toate fetele cu dureri, să le dea seara ca li puteri, să plece răul de la ele, să vină aur și lovele, lovele, să vină lovele.